0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e një shtatorit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Me rastin e ditës botërore të lutjes për kujdesin ndaj krijimit, sot 1 shtator, dikasteri i Sirisë së Shenjtë për shërbimin e zhvillimit gjithanshëm njerëzor dhe qendra e formimit lart Laudato Si kanë promovuar së bashku kremtimin e meshës për kujdesin ndaj krijimit. Liturgjia e shenjtë u kryesua nga Papa Leoni 14 në Borgo Laudato Si, brenda kopshteve papnore në Castel Gandolfo. Kremtimi e Eukaristisë rreth një altarit venosur në një kopsht na ndihmon mojt kujtojmë se i gjithë krijimi është një dhurat dhe se çdo dhurat sjell me vete edhe një përgjegjësi. Feja na mëson të njohim shtëpinë tonë përbashkët, jo para së gjithash një burim për të shfrytzuar, por një dhurat që duhet pranuar me mirënjohje dhe për të cilën duhet kujdesemi me dashuri, deklaroi kardinali Michael Cerny, prefekti dikasterit Sirisë së Shenjtë për shërbimin e zhvillimit gjithanshëm njerëzor.
1: Të mbrojmë shtëpinë përbashkët do të thotë të duam të afërmin, veçanërisht ata që vuajnë më shumë pasojat e degradimit të mjedisit, të varfërisë, krizës klimatike dhe konflikteve. Feja na kujton se nuk mund ta duam Zotin pa kujdesur për atë që ai ka krijuar dhe për ata që na ka besuar, theksoi nga ana e tij kardinali Fabio Baggio, drejtori përgjithshëm i qendrës së formimit të lartë Laudato Si.
3: Në një botë ku uji po bën gjithnjë më i çmuar dhe jo gjithë kanë mundësi të barabarta për ta, Papa Leoni 14 në video mesazhin me ndjetjen e lutjes për muajin shtator, na fton të reflektojmë mbi vlerën e ujit si burim jetësor. Uji nuk është thjesht një mall, por një drejtë themelore dhe një dhuratë që duhet të jetë në dispozicion të çdo njeriu.
4: Perdonaci per averla trasformata in merce. Dimenticando che è un dono.
3: Uji është një drejtë pa kufi, por fatkesish shpesh kufizohet nga logjika e tregut dhe interesave ekonomike, duke u harruar zëri atyre që nuk kanë mundësi të kenë qasje në këtë burim themelor të jetës. Për shkak të rëndësisë së tij për çdo qenie njerëzore, uji duhet ishte një nga burimet për cilin kanë të drejtë të gjithë. Pikrisht për këtë arsye, gjatë muajit shtator, Papa Leoni 14 lutet për gjithë ata që nuk kanë ujë të pishëm dhe bën thirrje që çdo njeri të ketë mundësi të pijë pa frikë dhe pa përjashtim.
1: Përmes rrjetit botëror të lutjes së Papës në bashkëpunim me dikasterin e Vatikanit për komunikimin, videomesazhi i atit të shenjtë me ndjetin e lutjes për muajin shtator shndrohet edhe në një thirrje për të denoncuar shpërdorimin dhe ndotjen e ujit dhe për të mbrojtur të drejtën e çdo njeriu për të pasur ujë. Sot më 1 shtator, në ditën botërore të lutjes për kujdesin ndaj krijimit, e cila shënon edhe fillimin e periudhës ekumenike kushtuar ambientit, Papa e drejton vëmendjen te uji si një burim pjellorie, freskie dhe shpresë.
4: Essa disetta, feconda la terra e cura le ferite.
1: Uji është dhurata që na shuan etjen, e bën tokën pjellore dhe shëron plagët. Megjithatë, edhe pse është kaq i domosdoshëm për jetën, ai nuk është ende në dispozicion e në mënyrë të barabartë për të gjithë.
3: Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe UNICEF-it, rreth 2.1 miliard njerëz në botë ende nuk kanë qasje të sigurt në ujë të pishëm. Për disa, uji është i disponueshëm vetëm në mënyrë të ndërprerë ose në sasi të pamjaftueshme. Për të tjerë, është tepër i kushtueshëm ose ndodhet shumë larg. Madje rreth 106 milion njerëz varen drejtpërdrejt nga lumenjt, liçenet apo burime të tjera ujërore sipërfaqësore të patrajtuara. Në njëjtin e lutjes së tij për muajin shtator, Papa Leoni 14 kërkon falje për faktin se njerëzimi e ka shndruar ujin në një mall, duke harruar se uji është një dhuratë universale dhe një drejtë e çdo njeriu. Ati shenjt na fton të shohim me dhimbje realitetin e shumë vëzërve dhe motrave që nuk kanë ujë të pishëm, që detyrohen të përshkojnë kilometra të tëra për ta gjetur dhe që për shkak të mungesës së tij përballen edhe me smundje. Për Papën, kujdesi ndaj ujit nuk është vetëm një çështje mjedisore, por edhe një çështje drejtësie, digniteti dhe solidariteti. Prandaj, ai i fton besimtar të bën shtektar të së domosdoshmes, duke jetë jetuar me më shumë thjeshtësi, duke shmangur shpërdorimin dhe duke denoncuar ndotjen e ujit. Kujdesi për këtë burim duhet bëhet një shenjë konkrete dashurisë për Krijuesin dhe e përkushtimit ndaj jetës së më të varfërve.
1: Njëkohësisht, Papa na kujton përgjegjësinë që kemi ndaj bresave të ardhshëm. Fëmijët dhe të rinjtë duhet të edukohen për ta kuptuar vlerën e burimeve të tokës dhe për t'i mbrojtur ato. Çdo pikë uji e kursyer, çdo veprim kundër ndotjes dhe çdo përpjekje për ta bërë ujin në dispozicion të atyre që kanë shumë nevojë, është gjest konkret kujdesi dhe solidariteti. Siç shpjegon jezuiti atë Cristobal Fones, kjo lutje e papës gjatë shtatorit na fton ta shohim krijimin me një vështrim të ri dhe t'i shohim me sy të Zotit ata njerëz që sot duhet të ecin kilometra të tëra vetëm për të siguruar pak ujë të pastër. Por ky vështrim nuk duhet të mbetet vetëm ndjenjë. Ai duhet të shndrohet në veprime konkrete, në thjeshtësi, vëmendje, përgjegjësi dhe solidaritet, sepse uji është një nga elementet më thelbësore të jetës. Të sigurosh që çdo njeri të ketë ujë të mjaftueshëm do të thotë të mbrosh dinjitetin e tij dhe drejtësinë ndërmjet popujve. Kujdesi për ujin në fund të fundit është kujdes për jetën, për të varfrit, për krijimin dhe për të ardhmen e njerëzimit.

Dëgjojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që të rregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin, Andrea Tornielli.

Episodi sotën i kushtohet mrekullisë bërë në Kafarnaum e titullohet Qatia e Fyrë. Thash e themet u përhapen. Njerëzit vinin të takonin Jezusin jo vetëm nga qyteti dhe rrëfinat e tij, por edhe nga Jeruzalemi e Dekapoli. Turma ishte e madhe dhe tani i rrethonte në çdo hap, duke e ndaluar në dyert e shtëpive ku ai edhe hynte. Jezusi u tha ndjekësve të tij se do të nisej përsëri për të vizituar vendet e tjera e për shpallur lajmin e mirë të mbërtrisë së Zotit edhe në qytetet e tjera. Gjatë njërit prej shtektimeve, porsa shkrepi rrezja e parë, ndërsa ecte me ndjekësit e tij drejt qytetit, një gërbulur i zu rrugën. I kishte thyrë rregullat e kohës, duke u nisur nga ligji i Mojsiut, që i ndalonte të smuret nga gërbula, të smuret e papastër, të afroheshin të pastërve, banorëve të tjerë. I smuri që mbështjell me leckat të ndyra, trupi i tij shpërthyruar nga gërbula lëshon të një duhmë të padurushme. Leviste me vështirësi, duke u mbështetur në një shkop të fortë, më të gjatë se ai vetë.

para se të smurej, kishte qenë po qarne se pëforis, por u detyrua të braktiste gjithçka, të mallkohej nga të gjithë, e të vdiste për së gjalli. Për këtë arsye, burri, i pushtuar nga dëshprimi, pati guximin të thynte rregulloret, ligjin e kohës, ligjin fetar, Nazarenasi, për të cilin kishte dëgjuar të flitë nga disa ulltarë, ishte zgjedhjet e fundit. E priti prandaj, e kur e pa, ju lutë në gjunjë, e i tha, nëse do, mund me pastrosh. Edhe këtë herë, Jezusi u prek nga britma kësaj krijesit të plagosur, nga klithja e këtij të smuari, e nuk i ndej një largë, e theu edhe ai zakonet e traditat. Jezusi ju ofrua të gërbulurit, e ndjeu dhemshuri për të, shtriu dorën, e preku, e i tha, po, mundem, pastrohu. Dhe gërbula u zhduk më njëherë prej tij, e ai u pastrua. Pasi e çliroi nga smundja, Jezusi e qortoi dhe i kërkoi të bëj atë që përcakton të ligji për të shëruarit. Shiko, mos i thuash askuj, asgjë. Për kundrazi, shko, paraqitu të prifti dhe falë për pastrimin tënd që ka urdhëroi Mojsiu, si dëshmi për ta, i tha Jezusi. Po, ishi gërbulëri, nuk u bindë, dhe nisi të shpall e të përhap lajmin, aqë sa Jezusi nuk mundi të hy më publikisht në asnjë qytet. Nisi të rri jashtë në vendet të shkreta, po njerëzit vionin të vinin tek ai nga të kateranet. Pasi qëndroi larg për disa ditë, Jezusi u kthye përsëri në Kafarnaum.

Një pas dite, ndërsa dili ishte ende lartë e një erë ngrohtë frynte mbi gjithë qytetin, Jezusi shkoi në shtëpinë e Amosit, një miku të Andreut. Ishte tregtar që blente sasi të mëdha peshku nga të dy vëllezrit, e kripte dhe u ashiste romakvet. Jetonte në një shtëpi në periferitë e Kafarnaumit, në një dhomë të madhe qendrore, të hapur në njërën anë e të mbuluar me qati me tjegulla. Atje, mësuesi Jezus nisi përsëri të mësoj. Për këtë dëgjuan farizejt dhe dietarët e ligjit, e lanë të qetë deri në një qast, kur pa disa burra që mbanin një të paralizuar e që përpiqeshin ta sillin para tij brenda shtëpisë. Po ndërkaq, përpara anës së hapur u grumbulluan shumë njerëz. Ata nuk deshin ta lënë të kalojë. Kështu, të paaftë përgjetur shteg të hynte për shkak të turmës, ata e ngjitën mbi qatin të smurin dhe përmes tjegullave e ulin mes të dhomës para Jezusit me gjithë barel. Nazarenasi e ndoqi skenën në heshtje, i mahnitur nga zgjuarësia krijuese e atyre burrave që sillnin të smurin, dhe duke parë besimin e tyre i tha: "Njeri, mëkatet e tua janë falë." I smuri mbeti pa fjalë. Miqtë e tij kishin punuar shumë për ta sjellë para Jezusit me shpresë se do ta mbernin të shëruar. E Jezusi ja shëroi korp e shpirt. Skribet dhe farizejt shikuan njëri tjetrin me habi dhe filluan të debatojnë, ndërsa i hillnin shigjeta shikimesh njëri tjetrit duke thënë: "Kush është bre ky që na flet për blasfemi? Kush mund t'i falë mëkatet përveç Zotit të gjithë pushtetshëm?" Po Jezusi e priste këtë reagim, ndaj u përgjigj: "Pse arsytoni kështu në zemrat tuaja? A është me lehtë të thuash mëkatet e tua janë falur, apo të thuash qohu dhe ec? Por që tani biri njeriut ka autoritet për t'i falur mëkatet mbi tokë." Ndërsa i tha të smurit: "Unë po them qohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpi." Sa hap e mbyll syt, gjymtyrët e shtëmbruara të sakatit u drejtuan e muskujt që nuk ekzistonin rifituan formën. Për herë të parë, Jezusi kreu një mrekulli duke shpjeguar pse po e bënte. Ai erdhi për shëruar trupat e për shpëtuar shpirtrat. E shërimi i korpit është thjesht shenjë, konfirmim.

0: Sakati u ngrit me njëherë para syve të tyre. Moi dyshekun mbi të cilin ishte shtrirë dhe shkojnë në shtëpi duke dhënë lavdë hyjit. Të gjithë u mbahnitin dhe lavdëruan Zotin e të friksuar deri në palcë thanë, sot pam gjërat mrekullueshme. Dy radhë njerëzish e lanë të kalon të të smuarin e shëruar. Ishin të njëjtët njerëz që pak qaste me parë nuk ishin lënë vend për miqt që e mbanin duke u përpjekur të kalonin të paret për të rritur deri te Jezusi. Shumë prej tyre e njihnin burrin dhe familjen e tij, burrin e smuar. Kishte qenë i shtrirë në shtrat për vite me radhë. E shoqja e paralajmëruar nga disa të rinj që kishin nxituar në shtëpinë e saj, vrapoi, ta takoi dhe e përqafoi me habi. Burri i saj nuk ishte më i gjym, nuk ishte më i smuar, ishte i shëruar.
1: Në Somali, grupet e armatosura kërkuan shpërblim nga një familje fermerësh me 4 fëmijë që të mund vazhdonin të punonin tokën e tyre. Babai dhe nana u detyruan të braktisnin fermën e tyre dhe të shkonin në një kamp refugjatësh, por gjatë udhëtimit të vështirë në kamp, njëri prej fëmijëve vdiq. Histori dhimbje e shtypjeje si shumë të tjera, kur konflikti dhe dhuna shtrin efektet e tyre shumë për te fushës së betejes. Rrëfim i trisht i treguar nga Karl Skau, drejtor në detyri programit botëror të ushqimit, i cili për para Këshillit Sigurimit Komeve të Bashkuara mbledhur për të shqyrtuar çështjen e pasigurisë ushqimore lidhur me konfliktin, tregoi historinë e tyre për të ilustruar ciklin vicioz të konfliktit e të urisë.
2: Lufta i shkatron mjetet që duhen për të ushqyer njerëzit. Uria nga ana tjetër rrit mjerimin e popullsisë dhe krijon kushte për dhunë të mëtejshme. Prandaj sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres, duke folur në takim, deklaroi se mbrojtja më e mirë kundër pasigurisë ushqimore është paqja, ndërsa kushti më i sigurt për paqen është bota pa uri. Luftrat po e prishin sistemin global të ushqimit, u theksua më pas në takim. E të dhënat e OKB-s tregojnë si të paktën 266 milion njerëz nuk kanë ushqim të mjaftueshëm për të jetuar, mes një numri konfliktesh të armatosura të cilat kanë arritur nivelin më të lartë që nga lufta e dytë botërore. Për herë të parë në këtë shekull, uria është dukur njëkohësisht në Sudan dhe në Gaza. Në 12 nga 13 pikat e nxehta të krizës ushqimore të identifikuara nga OKB-ja si më shqetësuset, konflikti dhe dhuna janë shkaqet kryesore të urisë.
1: Nga deti i zi e deri në ngushticën e Hormuzit, lufta po rrit kostot e energjisë, të plehrave, të ushqimit, ndërsa ndihma humanitare po zvoglohet, proces ky që po bëhet gjithnjë më i përhapur. Në Somali, fermerët po dëbohen nga tokat e tyre. Në Sudan, tregjet po sulmohen nga dronë dhe raketa. Në Haiti, komunitetet të tëra po izolohen nga bandat kriminale. Nga Gaza, në Mali dhe në Myanmar, punonjësit humanitar po pengohen të arrin të popullatat të caktuara. Sistemet themelore të ushqimit dhe jetet e mjetet e jetesës që varen prej tyre janë nën sulm, paralajmëroi Guterres. Fermat, tregjet, depot, portet dhe rrugët e transportit detar janë të përfshira në konflikte e pasojat e tyre ekonomike shtrihen shumë për te i vijave të frontit. Një sulm kundër një porti ose një sulm kundër një anije tregtare është theksuar tani mund të rrisë çmimet e ushqimeve mijëra kilometra larg vendit të konfliktit. Deti i zi është shembull kryesor. Rusia dhe Ukraina janë ndër eksportuesit më të njohur të drithrave në botë e përshkallëzimi i sulmeve ndërmjet dy vendeve po e prish një arterie jetike të tregtisë ushqimore. Sipas programit botëror të ushqimit, vëllimet e drithrave që kalojnë tranzit nëpër Bosfor janë ulur me 40% brenda një viti.
2: Në të njëjtën kohë, sulmet kundër anijeve tregtare po ndërpresin trafikun në detin e Kuq, ndërsa trazirat në ngushticën e Hormuzit prekën një rrugë përmes së cilës kalojnë afërsisht 1/5 e furnizimeve botërore me naftë dhe 1/3 e tregtisë së plerave kimike. Duke shkatruar mjetet e jetesës dhe duke zhvendosur popullsit, lufta po i bën bashkësitë varfra më të ligjshta ndaj rekrutimit nga grupet armatosura dhe rrjetet kriminale.
1: nishtator, kalendari kishtar, përkujtoj Shënegjidin Abat. Duke ju falenderuar për vëmendjen, e përfundojmë programin për sot. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhën Shqipe. Në studio, Claudia Bunqi e Katerina Nushi. Juftojmë të ndiqni programin e dy shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Nga Bazilika e Vatikanit në sheshin e Shëmpjetrit, audienca e sot me përgjithshme e papës për rreth 15.000 besimtarve të ardhur nga vëndet të ndryshme, rikthehet në sheshin e Berninit pas muajt të nxehtë të gushtit. Ky ndryshim përkon me fillimin e një cikli të ri katekezash kushtuar dokumentit të Koncilit të dytë të Vatikanit Gaudium et Spes, kushtetutës baritore të shpallur nga Papa Pali i VI më 7 dhjetor 1965, me të cilën Koncili i dytë i Vatikanit synonte të thellonte marrëdhëniet e kishës me botën bashkohore.
1: Rreshtat e parë të dokumentit konciliar Gaudium et Spes kisha i ndjen si të vetat, gëzimet dhe shpresat, trishtimet dhe ankthet e njerëzve të sotëm, veçanërisht të varfërve dhe të gjithë atyre që vuajnë, janë, pohon Papa, bashkëndarje me njerëzimin, që është rruga të cilën Krishti i kërkon kishës. Është një bashkëndarje që na thret të dalim nga çdo pasivitet dhe indiferencë përballë ngjarjeve që ndodhin, përballë historisë dhe jetës së njerëzve, veçanërisht përballë ndryshimit shpejt dhe të thellë që po përjetojmë sot. Papa Leoni 14 nënvizon se përballë realitetit nuk është e mundur të mbetemi spektator të painteresuar. Përkundrazi, duhet dëgjojmë me zemër, të lejojmë që të na vënë përballë pyetjeve e të përfshihemi.
3: I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli.
2: Besimtarët janë të thirrur të marrin përsipër vështirësitë e vëllezërve, veçanërisht atyre që shtypen nga padrejtësia, diskriminimi dhe dhuna. Në të vërtetë, vetëm përmes bashkëndarjes dhe angazhimit është e mundur të arrihen përgjigje të përshtatshme, gjithmonë të mbështetur nga siguria se vuajtjet e kohës së tashme nuk mund të krahasohen me lavdinë e ardhshme që do të zbulohet në ne.
1: Të lexosh shenjat e kohës dhe të interpretosh ato në dritën e Ungjillit, siç na kujton dokumenti konciliar Gaudium et Spes, do të thotë, pohon Leoni 14, ti kujtosh kishës një angazhim të përhershëm për kthimin, për dëshmuar se ajo nuk udhëhiqet nga ambicie toksore, por synon të vazhdoj veprën e Krishtit, i cili erdhi në botë për t'i dëshmuar të vërtetës, për të shpëtuar dhe jo për dënuar, për të shërbyer dhe jo për t'u shërbyer.
3: Non si tratti in effetti di una disposizione semplicemente morale.
2: Tu shërbesh atyre që janë në vështirësi, tu afrohesh njerëzve të varfër, nuk është, thekson në Leoni 14, thjesht një qëndrim moral, por, si që ka vënë duke Papa Francesku, zgjedhja për të varfrit është një kategori teologjike për para se të jetë kulturore, sociale,

0: soqiologjike, politike apo filozofike. Jemi të thirrur të zbulojmë Krishtin ndër ta.
1: Bashkëndarja e Krishterë na angazhon të marrim përsipër realitetin dhe gjithashtu të demaskojmë kontradiktat që karakterizojnë jetën personale dhe shoqërore të botës bashkohore.
0: Papa i bën konkrete fjalët e tij edhe përmes shembujve, shpjegon kontradiktat e kësaj kohe, ndalet te përparimi shkencor dhe teknologjik që ofron gjithnjë mundësi të reja, por vetëm për disa, dhe që jo gjithmonë është në shërbim të njeriut, te çorientimi përballë ligjeve të jetës shoqërore, të cilat ndonë se të qarta, shoqërohen nga pasiguri, tek pasuritë dhe mundësitë më të mëdha, të cilat megjithatë lënë një pjesë të botës në uri dhe mjerim. Ose një ndërgjegjësim i përbashkët se është në lojë e ardhmja e planetit dhe në të njëjtën kohë pa aftësia për të hequr dorë nga konsumi egoist dhe nga iluzioni se lufta është një rrugë e frytshme për të ndërtuar paqen.
1: Nga këtu vjen thirrja e papës për rolin e kishës në një kohë të shënuar nga ndryshimet thella, prej cilave burojnë çekuilibra shqetësues, për t'i shërbyer njeriu të duke dëgjuar dhe pranuar pyetjet më thella të zemrës së tij dhe dëshirat që banojnë atë, duke treguar në Krishtin qelësin, qendrën dhe qëllimin e gjithë historisë njerëzore.
2: Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza. Gaudium et spes.
0: Të dashur vëllezër dhe motra, gëzimi dhe shpresa, gaudium et spes, qofshin ti pare dalluse të një kishe që shpall dhe dëshmon ungjillin, duke ju afruar si ndihmë forcë shpirtërore grave dhe burrave të kohës sonë.
1: Fjalë dhe veprime gjithnjë më agresive nxisin logjikën e frikës, ndërsa pas doktrinave dhe arsenaleve shpërtyrohen fytyrat e atyre që detyrohen të nënshtrohen kulturës pushtetit, pasi digniteti i tyre shitet për interesa ushtarake dhe politike, kuadër që kërkon ndërhyrjet më njëhershme dhe të frytshme, siç kërkoi djemi nishtator, misioni i përhershëm vëzhgues i Selis Shenjt në Kombet e Bashkuara. Në dy deklarata i ngarkuari me punë, Zotë Robert Murphy foli në mbledhjen e nivelit lartë për të përkujtuar dhe për të promovuar ditën ndërkombëtare kundër testeve bërthamore dhe në takimin ndërkombëtar ku shtuar ndihmës për viktimat dhe bonifikimit mjedisor.
0: Fjalimi i parë përkujtoi ditën ndërkombëtare kundër testeve a eksperimenteve bërthamore, e cila u premtua më 29 gusht, duke përmendur trashëgiminë e tyre shkatërrimtare, e cila megjithatë nuk i ka bindur ende të gjithë se paqja nuk mund të ruaj duke zhvilluar armë gjithnjë më shkatruse. Sot vërejmë rikthimin e kërcënimeve për përdorimin e armëve bërthamore në një retorik gjithnjë më agresive, e cila e vënë në diskutim normën e konsoliduar ndërkombëtare. Ky koncept shprehet nga Papa Leoni XIV në enciklikën Magnifica Humanitas, e cila e sheh në braktisjen progresive të ndërtimit të raketave bërthamore njohjen e kërcënimit që paraqesin armët e afta për të shkatruar gjithë njerëzimin.
1: Në këtë kuadër, kryepeshkvi Murphy përsëriti thirrjen e Selis së Shenjtë për zbatimin e tërthaktit gjithëpërfshirës për ndalimin e testeve bërthamore, duke shprehur edhe vlerësimin për punën e komisionit përgatitor të organizatës së traktatit gjithëpërfshirës për ndalimin e testeve bërthamore. Ky angazhim tregon se shkenca, teknologjia dhe bashkëpunimi ndërkombëtar mund vijnë shërbim të transparencës, besimit dhe smirës së përbashkët. Së fundi, duke ripohuar mbështetjen e saj të palkundur për traktatin e mospërhapjes së armëve bërthamore dhe për traktatin e ndalimit të armëve bërthamore, Selia Shenjt shpreson ndërtimin e një bote pa armë bërthamore dhe në vendosjen e një paqe drejtë dhe qëndrueshme.
0: Këto koncepte u përsëritën edhe gjatë fjalimit të dytë, i cili përsëri kujtoi Magnifica Humanitas, ku Papa paralajmëron krijimin e kulturës së pushtetit, në të cilën zotërimi i burimeve i fondeve dhe aftësia për të dominuar priren të diktojnë rendin e ditës dhe kriteret për vendimmarrje. Kjo kulturë zhvillohet duke normalizuar luftën, duke ndjekur një fuqi ushtarake gjithnjë më të madhe, duke shfrytzuar krizën e bashkëpunimit shumë palësh dhe duke nxitur një realizëm të rrem që ngul këmbë se nuk ka alternativa.
1: Kjo logjik, pohojmë Zot Murphy, përket veçanërisht fushës bërthamore, ku arsenalet po modernizohen dhe zgjerohen paralelisht me integrimin rritje të teknologjive në sistemet e armëve. Pasojat e saj na kujtojnë se pas doktrinave, arsenaleve dhe konsideratave për avantazh strategjik, qëndrojnë njerëz, dignitetit të cilve i dhanë nga Zoti, nuk mund të nështrohet kurrë interesave ushtarake ose politike. Prandaj, është nevojshme

0: të zbatuat perspektiva e viktimave, e mbrojtur nga Papa Leoni 14 duke ofruar mbështetje mjekësore dhe psikologjike për ata që janë dëmtuar nga rrezatimi dhe nga pasojat radioaktive të testeve bërthamore. Vëmendje veçantë duhet kushtohet bashkësive që kanë mbajtur barrën më të madhe, sidomos popujve indigjen.
1: Rreth 60 rinj dhe antar të familjes Vincenciane nga 6 vende evropiane u mbledhën në Shkodër nga 23 deri më 30 gusht për një javë lutje, formimi, shërbimi dhe vllazërimi. Shqipëria, Kosova, Polonia, Slovenia, Greqia dhe Spanja u bashkuan në një përvojë ndërkombëtare që vendosi në qendër takimin me tjetrin, veçanërisht me personat që jetojnë në situata brishtësie dhe vështirësie. I organizuar nga familja rregulltare Vincenciane, kampi ndërkombëtar i shërbimit nuk ishte vetëm një takim me stërimve të ardhur nga vende, kultura dhe gjuhë të ndryshme, por një përvojë konkrete e një feje që bëhet prani, dëgjim, miqësi dhe shërbim. Por të ndjekim komunikatën për shtyp dërguar nga Atë Rok Shporaj.
2: U përmbyll në Shkodër kampi ndërkombëtar i shërbimit, i organizuar nga familja Vincenciani, i cili nga datat 23 deri me 30 gusht mblodhi rreth 60 të rinjtë dhe antar të familjes Vincenciane nga Shqipëria, Kosova, Polonia, Slovenia, Greqia dhe Spanja. Një javë e pasur me lutje, formim, shërbim dhe jetë në bashkësi, e përjetuar në frymën e takimit me kulturave dhe gjuhëve të ndryshme, por mbi të gjitha në zgjedhjen e përbashkët për ta shndruar fenë në shërbim konkret ndaj tjetrit. Programi ndërthuri momentet e lutjes e të formimit me përvojat e shërbimit në disa realitetet sociale të qytetit, repartin e psikiatrisë, shtëpin Mimoza, projektin Shpresa, shtëpin e fëmijëve, shtëpin e të moshuarve, qendrën Madonina del Grappa dhe qendrën e zhvillimit. Takimi me persona që jetojnë situata brishtësie dhe vështirësie u dha të rinjve mundësinë ta zbulojnë shërbimin jo thjesht si një aktivitet, por si takim, dëgjim, prani dhe marrëdhënie njerëzore.
0: Në Haiti, lufta kundër dhunës së bandave është bërë pjesë e jetës së përditshme. Tudhtosh, të shkosh në punë, të sigurosh ushqim apo edhe të lutësh janë kthyer në sfida për miliona njerëz. Në një vend ku shteti shpesh mungon dhe ku bandat e armatosura kontrollojnë zona të tëra, frika është bërë pjesë e përditshmërisë. Por, pikrisht në këtë realitet, disa zgjedhin të mos largohen. Mes tyre është edhe Madalena Bosketi, misionare laike Fidei Donum, e cila jeton dhe shërben në Haiti që nga viti 2002. Për të qëndrosh pran njerëzve në një kohë kaq të vështirë, nuk është vetëm një zgjedhje personale, por edhe një përgjigje ndaj dhunës. Fakti që jemi të pranishëm është forcë, shprehet ajo, duke treguar se misioni sot do të thotë mbi gjitha të ndash jetën e përditshme të një popullsie që përballet çdo ditë me pasigurinë.
1: Vendi nuk është përmirësuar. Haiti është një vend në luftë, rrëfen Bosketi. Sipas saj, në Haiti ka disa fronte të hapura, ndërsa pas tyre ndodhet një popullsi e tërë që përpiqet të përshtatet me një realitet gjithnjë më të ndërlikuar. Dhuna e bandave të armatosura është përhapur në zona të ndryshme të vendit. Në rrugë vendosen pika kontrolli. Njerëzit kontrollohen dhe shpesh detyrohen të paguajnë për të kaluar. Dokumentet dhe telefonat mund të kontrollohen nga njerëz të armatosur. Për misionar rentulltosht nëpër Haiti është bërë një përvojë jashtëzakonisht e rrezikshme dhe e pasigurt. Për këtë arsye, ajo që prej 2 vitesh shmang udhëtimet drejt kryeqytetit Port-au-Prince.
0: Në fund të gushtit, dhuna mori një tjetër përmas tragjike në Kenskof, në kodrat pranë Port-au-Prince. Gjatë sulmit natës, mes 23 dhe 24 gushtit, u vran 47 persona dhe 22 të tjerë u plagosën. Më shumë se 50 persona u rrëmbyen. Mes viktimave kishte edhe fëmijë. Sulmuesit hynë në banesa dhe vran civil, madje edhe disa persona që kishin kërkuar strehim në një kishë. Papa Leoni 14 shprehu solidaritet me viktimat dhe familjet e tyre dhe bëri thirrje për lirimin e pengjeve dhe për përfundimin e dhunës. Bosketi thot se fjalët e papës u pritën si ngushëllim jo vetëm nga misionarët, por edhe nga njerëzit e zakonshëm dhe besimtarët.
1: Sipas misionares, masakra e Kenskof nuk është ngjarje e izoluar, por vetëm një moment që bëri më të dukshëm një tragjedi që vazhdon prej kohësh. Vrasje, rrëmbime, dhunë seksuale dhe pasiguri e vazhdueshme. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, vetëm nga prilli deri në qershor 2026, më se 1400 vet janë vrarë dhe rreth 656 janë plagosur nga dhuna. Numri i njerëzve të zhvendosur brenda vendit i ka kaluar 1.4 milion. Bandat vazhdojnë të kontrollojnë një pjesë e madhe të Port-au-Prince dhe ndikimi i tyre po shtrihet edhe në zona të tjera të Haitit.
0: Vjojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tërgon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.
1: Episodi i sotëm i 18 titullohet Në zyrën e taksave, thirrja e Mateut dhe apostujve.

0: Pas shërimit të vjerrës së Pietrit, Jezusi zhduket për dy ditë. Strehohi për të lutur jo shumë larg Kafarnaumit, duke u larguar nga shtëpia e tij natën për të shmangur turmat. Kur kthehet në qytet është mëngjesi së enjtes. Kalon pranë zyrës së taksave, siç kishte bërë edhe raste të tjera. Në vendin më të urryer nga izraelitët, simboli fuqisë së pushtuesve, ndodhen stemat e Romës, dy ushtarë që bëjnë roje dhe tagrambledhësit. Të gjithë i shikojnë me përbusje. Ata i konsideronin bashkëpunëtor të papastër, tradhtar të kauzës së pavarësisë së popullit hebre. Disa herë në javët e mëparshme, Jezusi kishte vënë re njërin prej tyre, një të ri të fuqishëm, të aftë dhe të shpejtë në numërimin e parave. Por sytë e tij nuk ishin takuar kurrë me shikimin e Nazareasit. Mateu Levi kishte dëgjuar për të, për rabinin që shëronte të smurët dhe lironte të pushtuarit, po nuk kishte dashur të linte postin e tij për ta dëgjuar. Këtë herë Jezusi merr iniciativën. Ai e shikon dhe e thërret, ndërsa është i përkulur duke numëruar monedhat, duke i rënditur ato në grumbuj të ndryshëm. Ai sheh Levin, birin Alfeut, të ulur në zyrën e taksave dhe i thot: "Më ndiq." E ky ngrihet dhe e ndjek. Është fuqia e shikimit të Jezusit, madje më shumë se sa ftesa e prerë që e bën Mateu Levin, duke u ndier i shikuar dhe i dashur si kur më parë në jetën e tij, ta gjej të natyrshme të ngrihet dhe ta ndjek atë, duke lënë pas zyrën e taksave. Fytyrat e miqve të tij zbulojnë një përzierje habije dhe shkënjimi. Gjithashtu sepse mbledhësi i taksave Mateu Levi, mëkatari Mateu Levi, sapo është kapur papritur, ashtu si Jezusi, duke thyer traditat dhe zakonet e të menduarit të drejtë. Të jesh i thirrur në mënyrën e Jezusit do thotë jo vetëm të marrësh një ftesë për ta ndjekur, por ta pranosh atë, të ulësh në tryezë me të. Atë ditë Nazareasi shkon të hajë në shtëpinë e tagrambledhësit. Thirrja para të gjithëve, atij të riu të përkulur mbi numërimin e monedhave, nuk ishte e mjaftueshme. Jezusi e kishte inkurajuar atë ftesë për drekë. Mateu në fakt donte që miqtë e tij, shokët e tij të përditshëm, jo shumë të paraqitshëm, të takonin vështrimin e mësuesit dhe të ishin në gjendje të flisnin me të. Mateu Levi përgatiti një gosti të madhe. Një turmë e madhe tagrambledhësish dhe të tjerësh ishin në tryezë me ta. Farizejt dhe skribët u ankuan dhe u thanë dishepujve të Jezusit: "Pse hani dhe pini me tagrambledhës dhe mëkatar?" Jezusi u përgjigj: "Ata që janë të shëndetshëm nuk kanë nevojë për mjek, por ata që janë të sëmurë. Unë nuk kam ardhur për të thirrur të drejtët, por mëkatarët në pendes." Askush nuk është i paparaqitshëm për të. Në të vërtetë, shikimi i tij i mëshirshëm favorizon ata që nuk ishin dhe nuk ndiheshin të drejtë. Kështu, grupi i dishepujve, ndjekësit e tij, u konsolidua. Ata kishin filluar të ndanin detyrat edhe pse ishin të vetëdijshëm për paparashikueshmërinë e mësuesit të tyre, kaq të ndryshëm nga Mesia që priste i gjithë Izraeli dhe nga pritjet e shumta politike që njerëzit projektonin mbi këtë figurë. Një natë, Jezusi u largua prej tyre për të lutur. Pastaj kur agoi, i thiri i dishepujt pran vetes dhe zgjodhi 12 prej tyre, të cilët i quajti apostuj. Pietri dhe Andrea kujtuan fjalët e Jezusit atë ditë në bregun e detit të Galiles dhe premtimin e tij për t'i bërë ata peshkatar njerësish. Ata ende nuk e dinin se çfarë do thoshte kjo për jetën e tyre, të tronditur nga takimi me të. Do ta kuptonin pak nga pak, duke qëndruar në shoqërinë e Jezusit, duke takuar shikimin e tij, duke dëgjuar fjalën e tij, duke ndarë me të çdo moment të jetës. Siamo qui.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhën Shqipe. Në studio, Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e dyshtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Nga Bazilika e Vatikanit në sheshin e Shëmpjetrit, audienca e sot me përgjithshme e papës për rreth 15.000 besimtarve të ardhur nga vende të ndryshme, rikthehet në sheshin e Berninit pas muajit të nxehtë të gushtit. Ky ndryshim përkon me fillimin e një cikli të ri katekezash kushtuar dokumentit të Koncilit të dytë të Vatikanit Gaudium et Spes, kushtetutës baritore të shpallur nga Papa Pali i VI më 7 dhjetor 1965, me të cilën Koncili i dytë i Vatikanit synonte të thellonte marrëdhëniet e Kishës me botën bashkohore.
1: Rreshtat e parë të dokumentit konciliar Gaudium et Spes Kisha i ndjen si të vetat, gëzimet dhe shpresat, trishtimet dhe ankthet e njerëzve të sotëm, veçanërisht të varfërve dhe të gjithë atyre që vuajnë, janë, pohon Papa, bashkëndarje me njerëzimin, që është rruga të cilën Krishti kërkon Kishës. Është një bashkëndarje që na thret të dalim nga çdo pasivitet dhe indiferencë përballë ngjarjeve që ndodhin, përballë historisë dhe jetës së njerëzve, veçanërisht përballë ndryshimit shpejt dhe të thellë që po përjetojmë sot. Papa Leoni 14 nënvizon se përballë realitetit nuk është e mundur të mbetemi spektator të painteresuar, përkundrazi duhet dëgjojmë me zemër, të lejojmë që të na vënë përballë pyetjeve e të përfshihemi.
3: I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli.
2: Besimtarët janë të thirrur të marrin përsipër vështirësitë e vëllezërve, veçanërisht atyre që shtypen nga padrejtësia, diskriminimi dhe dhuna. Në të vërtetë, vetëm përmes bashkëndarjes dhe angazhimit është e mundur të arrihen përgjigje të përshtatshme, gjithmonë të mbështetur nga siguria se vuajtjet e kohës së tashme nuk mund të krahasohen me lavdinë e ardhshme që do të zbulohet në ne.
1: Të lexosh shenjat e kohës dhe të interpretosh ato në dritën e Ungjillit, siç na kujton dokumenti konciliar Gaudium et Spes, do të thotë, pohon Leoni 14, ti kujtosh Kishës një angazhim të përhershëm për kthimin, për dëshmuar se ajo nuk udhëhiqet nga ambicie toksore, por synon të vazhdoj veprën e Krishtit, i cili erdhi në botë për t'i dëshmuar të vërtetës, për të shpëtuar dhe jo për dënuar, për të shërbyer dhe jo për t'u shërbyer.
3: Non si tratti in effetti di una disposizione semplicemente morale.
2: Tu shërbesh atyre që janë në vështirësi, tu afrohesh njerëzve të varfër, nuk është, thekson Leoni 14, thjesht një qëndrim moral, por, si që ka vënë në dukje Papa Francesku, zgjedhja për të varfrit është një kategori teologjike për para se të jetë kulturore, sociologjike, politike apo filozofike. Jemi të thirrur të zbulojmë Krishtin ndër ta.
1: Bashkëndarja e krishterë na angazhon të marrim përsipër realitetin dhe gjithashtu të demaskojmë kontradiktat që karakterizojnë jetën personale dhe shoqërore të botës bashkohore.
2: Papa i bën konkrete fjalët e tij edhe përmes shembujve, shpjegon kontradiktat e kësaj kohe, ndalet te përparimi shkencor dhe teknologjik që ofron gjithnjë mundësi të reja, por vetëm për disa, dhe që jo gjithmonë është në shërbim të njerëzit, te çorientimi përballë ligjeve të jetës shoqërore, të cilat ndonse të qarta shoqërohen nga pasiguri, tek pasuritë dhe mundësitë më të mëdha, të cilat megjithatë lën një pjesë të botës në uri dhe mjerim. Ose një ndërgjegjësimi përbashkët se është në lojë e ardhmja e planetit dhe në të njëjtën kohë pa aftësia për të hequr dorë nga konsumi egoist dhe nga iluzioni se lufta është një rrugë e frytshme për të ndërtuar paqen.
1: Nga këtu vjen thirrja e Papës për rolin e Kishës në një kohë të shënuar nga ndryshimet thella, prej cilave burojnë çekuilibra shqetësues, për t'i shërbyer njeriu të duke dëgjuar dhe pranuar pyetjet më thella të zemrës së tij dhe dëshirat që banojnë atë, duke treguar në Krishtin qelsin, qendrën dhe qëllimin e gjithë historisë njerëzore.
3: Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza. Gaudium et Spes.
2: Të dashur vëllezër dhe motra, gëzimi dhe shpresa, Gaudium et Spes, qofshin tipare dalluse të një kishe që shpall dhe dëshmon Ungjillin, duke ju afruar si ndihmë forcë shpirtërore grave dhe burrave të kohës sonë.
1: Fjalë dhe veprime gjithnjë më agresive nxisin logjikën e frikës, ndërsa pas doktrinave dhe arsenaleve shpërtyrohen fytyrat e atyre që detyrohen të nënshtrohen kulturës pushtetit, pasi digniteti i tyre shitet për interesa ushtarake dhe politike. Kuadër që kërkon ndërhyrje të njëhershme dhe të frytshme, siç kërkoi djemi nishtator, misioni i përhershëm vëzhgues i Selisë Shenjt në Kombet e Bashkuara. Në dy deklarata i ngarkuari me punë, Zot Robert Murphy foli në mbledhjen e nivelit lart për të përkujtuar dhe për të promovuar ditën ndërkombëtare kundër testeve bërthamore dhe në takimin ndërkombëtar ku shtuar ndihmës për viktimat dhe bonifikimit mjedisor.
2: Fjalimi i parë përkujtoi ditën ndërkombëtare kundër

0: festeve a eksperimenteve bërthamore, e cila u premtua më 29 gusht, duke përmendur trashëgiminë e tyre shkatrimtare, e cila megjithatë nuk i ka bindur ende të gjithë se paqja nuk mund të ruhet duke zhvilluar armë gjithnjë më shkatruese. Sot vërejmë rikthimin e kërcënimeve për përdorimin e armëve bërthamore në një retorik gjithnjë më agresive, e cila e vënë në diskutim normën e konsoliduar ndërkombëtare. Ky koncept shprehet nga Papa Leoni XIV në enciklikën Magnifica Humanitas, e cila e sheh në braktisjen progresive të ndërtimit të raketave bërthamore, njohjen e kërcënimit që paraqesin armët e afta për të shkatruar gjithë njerëzimin.
1: Në këtë kuadër, kryepeshkvi Murphy përsëriti thirrjen e Sirisë së Shenjtë për zbatimin e tërthaktit gjithëpërfshirës për ndalimin e testeve bërthamore, duke shprehur edhe vlerësimin për punën e komisionit përgatitor të organizatës së traktatit gjithëpërfshirës për ndalimin e testeve bërthamore. Ky angazhim tregon se shkenca, teknologjia dhe bashkëpunimi ndërkombëtar mund vijnë shërbim të transparencës, besimit dhe smirës së përbashkët. Së fundi, duke ripohuar mbështetjen e saj të palkundur për traktatin e mospërhapjes së armëve bërthamore dhe për traktatin e ndalimit të armëve bërthamore, Celia Shenjtë shpreson ndërtimin e një bote pa armë bërthamore dhe në vendosjen e një paqe drejtë dhe qëndrueshme.
0: Këto koncepte u përsëritën edhe gjatë fjalimit të dytë, i cili përsëri kujtoi Magnifica Humanitas, ku Papa paralajmëron krijimin e kulturës së pushtetit, në të cilën zotrimi i burimeve i fondeve dhe aftësia për të dominuar prirën të diktojnë rendin e ditës dhe kriteret për vendimmarrje. Kjo kulturë zhvillohet duke normalizuar luftën, duke ndjekur një fuqi ushtarake gjithnjë më të madhe, duke shfrytzuar krizën e bashkëpunimit shumëpalësh dhe duke nxitur një realizëm të rrem që ngul këmbë se nuk ka alternativa.
1: Kjo logjik, pohojmë Zot Murphy, përket veçanërisht fushës bërthamore, ku arsenalet po modernizohen dhe zgjerohen paralelisht me integrimin rritje të teknologjive në sistemet e armëve. Pasojat e saj na kujtojnë se pas doktrinave, arsenaleve dhe konsideratave për avantazh strategjik, qëndrojnë njerëz, digniteti të cilve i dhanë nga Zoti, nuk mund të nështrohet kurrë interesave ushtarake ose politike. Prandaj, është nevojshme të zbatohet perspektiva e viktimave, e mbrojtur nga Papa Leoni XIV duke ofruar mbështetje mjekësore dhe psikologjike për ata që janë dëmtuar nga rrezatimin dhe nga pasojat radioaktive të testeve bërthamore. Vëmendje veçantë duhet kushtohet bashkësive që kanë mbajtur barrën më të madhe, sidomos popujve indigjenë.
0: Rreth 60 rinj dhe antarë të familjes Vincenciane nga 6 vende evropiane humblodhën në Shkodër nga 23 deri më 30 gusht për një javë lutje e formimi, shërbimi dhe vllazërimi. Shqipëria, Kosova, Polonia, Slovenia, Greqia dhe Spanja u bashkuan në një përvojë ndërkombëtare që vendosi në qendër takimin me tjetrin, veçanërisht me personat që jetojnë në situata brishtësie dhe vështirësie. I organizuar nga familja rregulltare Vincenciane, kampi ndërkombëtar i shërbimit nuk ishte vetëm një takim me stërimve të ardhur nga vende, kultura dhe gjuhë të ndryshme, por një përvojë konkrete e një feje që bëhet prani, dëgjim, miqësi dhe shërbim. Por të ndjekim komunikatën për shtyp dërguar nga Atë Rok Shporaj.
2: U përmbyll në Shkodër kampi ndërkombëtar i shërbimit, i organizuar nga familja Vincenciani, i cili nga datat 23 deri me 30 gusht mblodhi rreth 60 të rinjtë dhe antarë të familjes Vincenciane nga Shqipëria, Kosova, Polonia, Slovenia, Greqia dhe Spanja. Një javë e pasur me lutje, formim, shërbim dhe jetë në bashkësi, e përjetuar në frymën e takimit me kulturave dhe gjuhëve të ndryshme, por mbi të gjitha në zgjedhjen e përbashkët për ta shndruar fenë në shërbim konkret ndaj tjetrit. Programi ndërthuri momentet e lutjes e të formimit me përvojat e shërbimit në disa realitetet sociale të qytetit, repartin e psikiatrisë, shtëpin Mimoza, projektin Shpresa, shtëpin e fëmijëve, shtëpin e të moshuarve, qendrën Madonina del Grappa dhe qendrën e zhvillimit. Takimi me persona që jetojnë situata birësie dhe vështirësie, u dha të rinjve mundësinë ta zbulojnë shërbimin jo thjesht si një aktivitet, por si takim, dëgjim, prani dhe marrëdhënie njerëzore.
1: Në Haiti, lufta kundër dhunës së bandave është bërë pjesë

0: çdo dit me pasigurinë.
1: Vendi nuk është përmirësuar. Haiti është një vend në luftë, rrëfen Bosketi. Si pasaj, në Haiti ka disa fronte të hapura, ndërsa pas tyre ndodhet një popullsi e tërë që përpiqet të përshtatet me një realitet gjithnjë më të ndërlikuar. Dhuna e bandave të armatosura është përhapur në zona të ndryshme të vendit. Në rrugë vendosen pika kontrolli. Njerëzit kontrollohen dhe shpesh detyrohen të paguajnë për të kaluar. Dokumentet dhe telefonat mund të kontrollohen nga njerëz të armatosur. Për misionar Rentulltosh në për Haiti është bërë një përvojë jashtëzakonisht e rrezikshme dhe e pasigurt. Për këtë arsye, ajo që prej dy vitesh shmang udhëtimet drejt kryeqytetit Port-au-Prince.
0: Në fund të gushtit, dhuna mori një tjetër përmas tragjike në Kenskof, në kodrat pranë Port-au-Prince. Gjatë sulmit natës, mes 23 dhe 24 gushtit, u vranë 47 persona dhe 22 të tjerë u plagosën. Më shumë se 50 persona u rrëmbyen. Mes viktimave kishte edhe fëmi. Sulmuesit hynë në banesa dhe vranë civil, madje edhe disa persona që kishin kërkuar strehim në një kishë. Papa Leoni 14 shprehu solidaritet me viktimat dhe familjet e tyre dhe bëri thirrje për lirimin e pengjeve dhe për përfundimin e dhunës. Bosketi thot se fjalët e papës u pritën si ngushëllim jo vetëm nga misionarët, por edhe nga njerëzit e zakonshëm dhe besimtarët.
1: Sipas misionares, masakra e Kenskof nuk është ngjarje e izoluar, por vetëm një moment që bëri më të dukshëm një tragjedi që vazhdon prej kohësh. Vrasje, rrëmbime, dhunë seksuale dhe pasiguri e vazhdueshme. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, vetëm nga prilli deri në qershor 2026, më se 1400 vet janë vrarë dhe rreth 656 janë plagosur nga dhuna. Numri i njerëzve të zhvendosur brenda vendit i ka kaluar 1.4 milion. Bandat vazhdojnë të kontrollojnë një pjesë e madhe të Port-au-Prince dhe ndikimi i tyre po shtrihet edhe në zona të tjera të Haitit.
0: Vjojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit tonë Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.
1: Episodi i sotëm i 18 titullohet Në zyrën e taksave, thirrja e Mateut dhe apostujve.

Pas shërimit të vjerrës së Pietrit, Jezusi zhduket për dy ditë. Strehohi për të lutur jo shumë larg Kafarnaumit, duke u larguar nga shtëpia e tij natën për të shmangur turmat. Kur kthehet në qytet është mëngjesi së enjtes. Kalon pranë zyrës së taksave, siç kishte bërë edhe në raste të tjera. Në vendin më të urryer nga izraelitët, simboli fuqisë së pushtuesve, ndodhen stemat e Romës, dy ushtarë që bëjnë roje dhe tagrambledhësit. Të gjithë i shikojnë me përbusje. Ata i konsideronin bashkëpunëtor të papastër, tradhtar të kauzës së pavarësisë së popullit hebre. Disa herë në javët e mëparshme, Jezusi kishte vënë re njërin prej tyre, një të ri të fuqishëm, të aftë dhe të shpejtë në numërimin e parave. Por sytë e tij nuk ishin takuar kurrë me shikimin e Nazareasit. Mateu Levi kishte dëgjuar për të, për rabinin që shëronte të smurët dhe lironte të pushtuarit, por nuk kishte dashur të linte postin e tij për ta dëgjuar. Këtë herë Jezusi merr iniciativën. Ai e shikon dhe e thërret, ndërsa është i përkulur duke numëruar monedhat, duke i rënditur ato në grumbuj të ndryshëm. Ai sheh Levin, birin Alfeut, të ulur në zyrën e taksave dhe i thotë: "Më ndiq." E ky ngrihet dhe e ndjek. Është fuqia e shikimit të Jezusit, madje më shumë se sa ftesa e prerë që e bën Mateu Levin, duke u ndier i shikuar dhe i dashur si kur më parë në jetën e tij, ta gjej të natyrshme të ngrihet dhe ta ndjek atë, duke lënë pas zyrën e taksave. Fytyrat e miqve të tij zbuloi një përzierje habie dhe shkënjimi. Gjithashtu sepse mbledhësi i taksave Mateu Levi, mëkatari Mateu Levi, sapo është kapur papritur, ashtu si Jezusi, duke thyer traditat dhe zakonet e të menduarit të drejtë, të jesh i thirrur në

0: Mënyrën e Jezusit do thot jo vetëm të marrësh një ftesë për ta ndjekur, por ta pranosh atë, të ulësh në tryezë me të. Atë ditë Nazareasi shkon të hajë në shtëpinë e tagrambledhësit. Thirrja para të gjithëve, atij të riu të përkulur mbi numrimin e monedhave, nuk ishte mjaftueshme. Jezusi e kishte inkurajuar të ftesë për drekë. Mateu në fakt donte që miqtë e tij, shokët e tij të përditshëm, jo shumë të paraqitshëm, të takonin vështrimin e mësuesit dhe të ishin në gjendje të flisnin me të. Mateu Levi përgatiti një gosti të madhe. Një tur me madhe ta grambledhësish dhe të tjerësh ishin në tryezë me ta. Farizejnët dhe skribët u ankuan dhe u than dishepujve të Jezusit: "Pse hani dhe pini me ta grambledhës dhe mkatar?" Jezusi u përgjigj: "Ata që janë të shëndetshëm nuk kanë nevojë për mjek, por ata që janë të sëmurë. Unë nuk kam ardhur për të thirrur të drejtët, por mëkatarët në pendesë." Askush nuk është i paparaqitshëm për të. Në të vërtetë, shikimi i tij mëshirshëm favorizon ata që nuk ishin dhe nuk ndiheshin të drejtë. Kështu, grupi i dishepujve, ndjekësit e tij, u konsolidua. Ata kishin filluar të ndanin detyrat edhe pse ishin të vetëdijshëm për paparashikueshmërinë e mësuesit të tyre, kaq të ndryshëm nga Mesia që priste i gjithë Izraeli dhe nga pritjet e shumta politike që njerëzit projektonin mbi këtë figurë. Një natë, Jezusi u largua prej tyre për të lutur. Pastaj kur agoi, i thiri i dishepujt pranë vetes dhe zgjodhi 12 prej tyre, të cilët i quaj ti apostuj. Pietri dhe Andrea kujtuan fjalët e Jezusit atë ditë në bregun e detit të Galilejës dhe premtimin e tij për t'i bërë ata peshkatar njerësish. Ata ende nuk e dinin se çfarë do thoshte kjo për jetën e tyre, të tronditur nga takimi me të. Do ta kuptonin pak nga pak, duke qëndruar në shoqërinë e Jezusit, duke takuar shikimin e tij, duke dëgjuar fjalën e tij, duke ndarë me të çdo moment të jetës. Siamo qui.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.